0: KFM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemôre, ex-Vanya Kluter Carlison. Weskaapse polisie ondersoek nog 'n massa skietery die keer in Khayelitsha. Drie mense is dood en drie ander gewond in gisteraand se aanval. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê die slagoffers is in 'n sitposisie binne 'n huis ontdek. Die Umfolenni polisiekantoor het die hoogste geweldsmisdaadgetalle in die land aangeteken te midde van 'n tekort aan speerders. Parlementse polisie portefeulje komitee voorsitter Ian Cameron het vroeër die week die Kuilsrivier polisiestasie se eenheid vir kinderbeskerming en seksuele geweld besoek.
2: Victims deserve justice, and therefore it's important that these investigators get the support that they so desperately need. We can't keep speaking about GBV being a priority and a so-called national disaster, but the very units that carry these cases are under-resourced.
1: En owerhede het beslag gelê op dwelms met 'n straatwaarde van 1 miljard rand in 'n vragmotor by die Beitbrug grenspos. Die voertuig het van Malawi na Suid-Afrika gereis, toe beamptes 'n roetine ondersoek uitgevoer het en 700.000 gram mandrax ontdek het. Nou vir vandag se weertemperature Kaapstad sowel as Beaufort Wes bereik hoogtes van 19 grade, Springbok 21, Robertson 22 en George 20 grade. Die hoofstorie die eer Weskaapse polisie ondersoek nog 'n massa skietery die keer in Khayelitsha.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN